صد بار تو را گفتم. کم زن بس پیمان دیوان دیوان دیوان دیوان دیوان دیوان.